0: Baru 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berdua.